0: Alltså när man kommer hem till Fredriks vänner så där, de hade det här fint med såna här möbler och lite tjusigt. Och,
1: Men vänta, har du lite dålig självkänsla bakom allt detta? Det låter ju
0: dålig,
1: så.
0: Mycket dålig självkänsla.
1: Men du har ju varit älskad sedan du var 19 år gammal av en hel nation.
0: Och fortsatte med att ha dålig självkänsla. Sen, ja, herregud, det är väl först nu som jag inte har någon dålig självkänsla.
1: Vad skönt.
0: Och inte dåligt självförtroende heller. Nej. Nu kan jag bara... Ja, nu gör jag som jag vill. Oh. Men kan, tänk vad det kan sitta i.
1: Yeah. Men hur är det med dig, Ann-Louise? När fick du senast en ny vän som inte bara är en bekant?
0: Och du har så många väninner.
2: Nej, men alltså, tiden i Frankrike, det blev ju många vänner. Man hade ju ett stort intresse och det var golfen där nere.
0: Ja,
2: och så var det Rivieraklubben, det var golfklubben och det var resor. Och det blev många vänner,
0: Aha.
2: Men inte alls på samma sätt som det här, det känns inte så. Jag har en vän som jag känner så för.
0: Aha.
2: Men inte som med Siv, alltså. Absolut inte.
3: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst är Siv Malmqvist och Ann-Louise Hansson.
1: Men har ni haft perioder då ni har umgåtts mindre? Har det varit så pauser i vänskapen någon gång?
2: Det var ju en paus, tycker jag, eller kände jag, när jag höll på som värst med mina turnéer och mina krogshower. Då hade vi inte så mycket kontakt.
3: Är det för dina?
2: Mina egna.
3: Jaha, det var
2: långt innan vi turnerade tillsammans. Ah, så hade jag ju, herregud, Göteborg och Malmö och Stockholm och krogshow.
1: Men då var det lite paus, eller det var mindre intensivt där. Men kommer ni ihåg, hur var det när ni tog upp vänskapen? Var det bara att fortsätta? Eller var
2: det var bara att fortsätta.
1: Det var
2: bara fortsätta, ja. Och det var ju börsen, sen satte det igång på allvar. Ja. Herregud, så roligt vi hade.
3: Ja, mycket, vilken bra föreställning.
2: Vilken show alltså.
3: Men det var en som var på påklädelska som jag träffade häromdagen, som jag inte känner igen. Och hon sa, jag kommer

0: ihåg när du ropade att jag glömt rosen. Jag hade glömt rosen efter. Åh, för fasen!
1: Herregud!
0: Alltså, det hade varit kul. Där vi har varit med många roliga grejer.
2: Jag kommer att tänka på, det här med just uppehåll. Så Björn Kjellman, ni vet skådespelaren, han är nära vän till mig. Och vi har en pakt, vi har kommit överens om att vi behöver inte följa med varandras karriärer. Och vi ska aldrig säga så här, förlåt att jag inte hört av mig. Liksom. Utan när vi ses så dattar vi bara upp där vi slutade förra gången.
3: Ja.
2: Och bara så det är helt okomplicerat och det är så himla skönt. Mm. Att liksom,
3: så är det med oss.
2: Så är det med också, ja.
3: Så är det med oss. Det kan gå flera månader.
0: Ja.
3: Och så plötsligt så ringer hon eller kommer det ett sms. Ja. Eller jag ringer.
0: Nej,
3: och Siva säger så, åh, vad länge sedan det var, vad jag längtar efter dig.
0: Ja, precis.
3: Ja.
0: Så.
3: Ja. Och då blir jag så varm i hjärtat.
2: Men det är underbart.
3: Ja, det är helt underbart.
0: Ja, det stämmer det.
2: Ja. Men vad skulle ni säga, alltså, ser ni tillbaka på det här livet nu, så det faktum att ni har haft varandra i snart 70 år. Vad har det betytt för er liksom? Vad betyder vänskapen?
0: Ja, vad det har betytt? Vad ska man svara? Jag kan inte svara på det.
3: Nej, men det känns så fint på något vis att ha en vän som man verkligen kan kalla vän med stort V.
0: Ja.
3: Det tycker jag känns, det känns jättebra. Det är fint alltså.
0: Ja, det,
3: och när jag tänker på Siv så blir jag glad. Jag tänker på Siv så blir jag glad.
0: Oj då.
3: Ja.
0: Jaha.
3: Jaha, du blir inte så glad när jag...
0: Nej, jo, jag är absolut. Jag blir så glad.
2: Blir du också glad när du tänker på Ann-Louise? Eller?
0: Ja, absolut. Oh, ja. Jag tycker ibland att det hörs alldeles för sällan.
3: Ja. Ja.
2: Ni verkar ha långa telefonsamtal när ni rings.
3: Ja, det är jättelånga. Det är minst en halvtimme. Minst en halvtimme.
0: Ja, det kan det vara. Då.
3: Vem pratar du med så länge, säger Bruno.
0: Ja, men det är alltid...
3: Så mycket att prata om. Och så är det mat.
0: Alltid ämnen, barn är det ibland. Ja, och så är det mat och recept.
3: Ja.
0: Och allt möjligt.
3: Vad ska du äta ikväll?
0: Just det. Ja, ibland frågar jag. Till exempel med det där med pyttipanna.
3: Ja.
0: Jag har väl aldrig tänkt mig för mitt liv att jag skulle köpa färdig pyttipanna.
3: Ja, hon sa.
0: Men det var gott.
3: Någonting som är snabbt. Jo, köp pytt, sa jag. Det är jättegott. Ja, istället för att stå och hacka så här. Jag har svårt för att hacka nu med mina förfärliga tummar.
0: Ja, men det var riktigt gott.
3: Det är riktigt gott. I smör.
0: Nödmat skulle jag säga.
3: Jag älskar att laga mat, men det börjar tryta nu med idéerna.
0: Ibland. Men jag tyckte nog att det var lite nödmat alltså.
3: Pyttipannan?
0: Ja.
3: Nöd? Men du sa ju precis att det var gott.
0: Jo, det var gott, men det var nödmat.
2: Vad är nödmat för något?
0: Nödmat är när man kan bara ta ut det. Och inte laga det.
3: Ja, men
0: då
3: kan man inte säga så. Nej, då kan man inte säga så, tycker jag.
0: Nej, det var,
3: och så hade du stekt ägg till och rödbetor.
0: Ja. Jo, men då dödde sig det.
3: Skitgott.
0: Nej, men det är bra, ibland så får du, ja, det ska jag göra, säger jag. Då du berättar vad du precis skulle ha, och så säger jag, det ska jag göra.
3: Ja.
0: Det var. Och du hade ju alltid de där små grejerna här som du kom med när vi var på turné.
3: Alla
0: sådana
3: var det?
0: Det var med leverpastej.
3: Ankläver.
0: När
3: jag bodde i Frankrike, det var ankläver hade jag med mig. Och så satt vi i bussen på andra våningen, som vi kallade för nattklubben. Och så hade jag, när jag kom, vi kom då liksom varannan vecka från Frankrike. Och så hade jag lite vin med mig och lite gott.
0: Ja, det drack inte jag.
3: Nej, vi försökte tvinga i det lite, Barbro och jag. Kom igen, Siv. Kom igen, ta ett glas.
0: Ja, just det. Kom igen, Sivan.
3: Kom igen, Sivan.
0: Du försökte få mig till att bli alkoholist.
3: Nej.
0: Nej då, jag skojar bara. Ja. Jag har aldrig varit så glad i det. Surt är det också.
3: Men bor man i Frankrike, då dricker man vin.
0: Dina rätter, sådana här smårätter, det var gott. Ja.

0: Men i och med att ni har varit vänner så länge, hur har er vänskap förändrats genom decennierna?
1: Vi har alltid varit öppna, men nu är man mer, för att man liksom, det finns liksom ingenting att dölja. Det finns ju ingenting som man inte kan prata om.
2: Det tror jag inte.
1: Nej, inte så känner jag i alla fall.
2: Ja, nej, det ser jag nog detsamma.
1: Ja. Ja. Nu man är äldre så är man ju, inombords är man lite skörare kanske. Och man har lättare för att prata om saker som är väldigt intima.
2: Ja,
1: som
2: ja.
1: Rör allt, ja. Allt, precis allting. Och det kommer väl med åldern, tror jag.
2: Ja.
1: Plus att man känner att jag kan prata med Siv om allting.
2: Mm.
1: Jag törs prata med Siv om allt.
2: Ja, just det.
1: Så känner jag det.
2: Ja, jag har inte tänkt på det, men så är det ju.
1: Ja, så är det.
2: Mm. Det känns bra.
0: Men finns det någonting som du inte skulle prata om? Skulle du är aldrig rädd för att du skulle belasta Ann-Louise med någonting till exempel? Om du inte mår bra, säger du det då? Eller hurdan är du?
2: Nej, men där är jag lite dålig på det. Det håller jag för mig själv på.
1: Nej. Det pratar du om ibland när du mår dåligt, när du känner, när du känner dig ensam och vårt liv har blivit lite annorlunda nu.
2: Men verkligen, för oss bägge två.
1: Ja, så är det ju. Ja. Så är det ju.
0: Alltså den typen av djup vänskap ni har, det måste ju betyda ännu mer när livet hastigt förändras. Din man gick ju bort för 2 år sedan, Fredrik till exempel. Mm.
2: Jag kommer inte ihåg riktigt nu, alltså, men det blev ju en ganska stor förändring.
1: Ja, men då pratade vi ganska ofta.
2: Gjorde vi det?
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Och jag ringde upp dig och du ringde mig.
2: Mm.
1: Och då ringde och berättade och tyckte att det var så jobbigt när du liksom sitter ibland och frågar Fritte om någonting, men han sitter ju inte där.
2: Nej.
1: Då blev jag jätteledsen. Det tyckte jag. Så måste det kännas. Så fruktansvärt det måste kännas.
2: Ja, ja. Det kändes så konstigt. Ja. Nu har jag vant mig, men först träffar man någon på stan och någon, så sa något kul och så här, det ska jag berätta. Nej, det går ju inte.
1: Nej.
2: Alltså, till exempel när ÖIS kom in i allsvenskan, så tänkte jag, men det där var han
1: skulle
2: ha varit glad på.
1: Ja.
2: Det, och sen liksom, det förändras ganska mycket, och man ser vad tyst det är, och ibland, nej men Henrik, han höll på att skrämma livet om mig ändå.
0: Henrik är din son.
2: Det är min son, ja. Han kom in, så här vi alltid en signal, så här. Och det som jag sitter där, så hör jag. Alltså jag fick gåshud över hela kroppen. Jag tror det var Fritte som kom.
1: Nej men gud!
2: Nej men det var så jäkla läskigt. Och Henrik sa, men herregud, det är ju vår signal. Vi har haft hela vårt liv.
1: Jaha.
2: Jag hade inte väntat att Henrik skulle komma.
1: Nej,
2: så då.
1: Nej.
2: Så kommer han bara och har någon nyckel. Och så.
1: Han har nyckel? Åh, vad hemskt.
2: Oh, Jesus, vad läskigt.
1: Tala om för honom nästa gång att han ringer, slår en signal till dig innan
2: han gör han. Ja, det gör han. Så.
0: Siv kan inte längre berätta för sin man om det hon upplevt under dagen. Men vännen Ann-Louise, hon finns kvar. Under en människas liv tar det romantiska förhållandet ofta stor plats, och ungdomens nära vänner glider lite längre ifrån när barnen börjar trilla in och karriären kräver sitt. Men ibland finns det av olika orsaker ett efter. Jag är idag, efter ett långt äktenskap, frånskild, och Thomas blev änkling, och plötsligt finns det tid. Ja, inte bara tid. Det finns behov av den där nära vänskapen. Någon som kan bekräfta att, ja, just så var det. Eller, kommer du ihåg? Eller, nej men så gjorde jag väl inte, gjorde jag. Och visst, det finns plats i mitt liv för ny romantik. Är man gammal scout så är man konstant alltid redo. Men även nytt förhållande går bäst sida vid sida med gamla vänner. Jag brukar med viss stolthet tänka på att jag har varit bäst man varje gång min bästa vän Henrik har gift sig. Människor behöver varandra för att livet ska fortsätta glittra. Någon att prata med, någon att käbblas med, någon som utmanar när det behövs och tröstar vid behov. Att skaffa nya och nära vänner är inte lättaste. Det kräver självkänsla att våga sträcka ut en hand och bjuda in. Något som även Siv, en av Sveriges mest älskade artister, har kämpat med. Men kanske finns vännens nummer redan i din telefonbok. Ett nummer som du inte har ringt på år och dagar. Och kanske uppstår det, som hos Siv och Ann-Louise, en känsla av att ingen tid har gått och det är bara att fortsätta där man senast slutar. I så fall finns det mycket att vinna på. Att våga ringa, att föreslå en lunch i veckan. För till syvende och sist finns det något trevligare än att dela en måltid med en vän.
2: Och jag skulle precis fråga dig, vad ska du ha för mat idag? Nej, men vi går ut där.
1: Vi ska gå ut och äta.
2: Ja,
3: vad roligt. Vad roligt.
1: Och nu blir det inte broms, så nu vi tar saluhallen istället.
2: Ja, men visst. Östermalmshallen. Ja, gud, ja. Ska du äta ostron?
1: Kanske.
2: Oh.
1: Men du kan titta på.
2: Jag kommer ihåg när vi gick dit och då stod och tittade på ostron och sa, oh, det ska jag. Och så köper hon 8 stycken. Och jag tänkte, oh, vad äckligt.
4: Du har lyssnat på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst var Siv Malmqvist och Ann-Louise Hansson. Producent var Olivia Sandell och exekutiv producent var Fredrik Olsson. Tekniker Christer Orreteg och projektledare Matilda von Essen. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för UR.
5: Det här är ett program från UR.
6: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
7: Det här är P4, Sveriges Radio.
8: I USA har president Trumps tidigare advokat Todd Blanche godkänts av senaten som ny justitieminister. Blanche har redan under en tid haft posten som tillförordnad justitieminister. Detta sedan Trump sparkat företrädaren Pam Bondi. Sverige nu. För att komma bort från kriget tillbringar just nu 16 barn till ukrainska soldater sitt sommarlov i värmländska Sunne. Satsningen är en del av kommunens vänortssamarbete med Ukraina.
9: It's beautiful and this is a good city, I think.
10: Ungdomarna som är i åldern 9-14 år kommer från Sunnes vänort Korsun Shevchenkivski som ligger i centrala Ukraina. Marcus Jonsson, kommunchef i Sunne.
11: Vi tar emot de här barnen och försöker få dem att trivas här under en och en halv vecka. Få komma bort från kriget och vardagen där hemma som säkert är jättejobbig. Och här ska de få vara för att ha det lugnt och skönt och ja, vila upp sig lite helt enkelt. Det är ett sätt att visa stöd på. Gör det vi kan.
10: Under veckan står en rad aktiviteter i Sunne med omnejd på schemat. Den här dagen cyklar de i skidbacken och dagen innan besökte de vattenparken i Sunne.
9: It was funny yesterday. I say thank you to all people who help to our trip.
10: Sasha tycker att det var roligt i vattenparken och säger tack till alla som hjälper till under resan. Hela kommunstyrelsen i Sunne står bakom vänortssamarbetet och att ta emot barnen under sommarlovet. Utöver kommunen är det näringslivet, föreningar och frivilliga som engagerar sig för barnen.
8: Reporter Anton Eriksson, P4 Värmland. Naturvårdsverket uppmanar till ökad jakt på vildsvin. Enligt en ny prognos från Linköpings universitet kan stammen öka till 1 miljon inom några år. Tom Lindström är forskningsledare.
12: Om man skulle fortsätta jaga som man har gjort historiskt så skulle det mycket väl kunna dubblas. Konsekvenserna är ganska självklara. Dubbelt så mycket vildsvin betyder dubbelt så mycket viltskador. Och det är dubbelt så mycket viltolyckor också.
13: Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna som ansvarar över vilt på sina ägor till ökad jakt.
14: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
8: Det säger Mona Hans Ers på Naturvårdsverket. Reporter var Mikael Funke. Vi avslutar med en väderprognos. Idag soligt med växlande molnighet i hela landet. I Norrbottens län dröjer en del regn kvar i kustlandet. Temperaturer 18-23 grader i söder, till i norr 7-12 grader. Detta var Ekonyheterna klockan 12 med Alexander Ivanovski.
15: P4 Dokumentär.
16: I think I have a really big ego that's connected to my balls.
17: Rockikonen Iggy Pop har levt hårdare och vildare än de flesta. Jag har gillat Iggy Pop sedan jag var ung och fascinerats av hans vilda energi, hans röst, hans kropp och hur han orkar.
16: I was pretty well fucked up by the time I was 40.
17: Iggy Pop är dessutom mitt bästa sällskap i köket när jag lagar mat. I mer än 10 år har jag försökt få en intervju. Du lyssnar på P4-dokumentären Iggy Pop och jag med mig, Lena Nordlund.
16: Wow, rock and roll.

0: Hallå, hallå. Grand Hotel i Oslo, juni 2022. Jag har just blivit invisad i det de kallar sitt bibliotek. Blå sammetsfåtöljer och träpaneler på väggarna. Lågt i tak, en mörkblå tjock heltäckningsmatta och en fejköppen spis som flammar. Iggy Pops manager har varit här och noga valt ut den skönaste största fåtöljen och ställt i ordning för intervjun. Nu är han och hämtar honom som jag har velat intervjua i över 10 år. Jag vankar runt och hör plötsligt att det brummar extra mycket i mina hörlurar just där Iggys fåtölj står. Hallå, hallå? Något konstigt bakgrundsljud. Jag har just börjat flytta runt de tunga möblerna när jag hör dem komma.
1: Thought we had it all planned out before.
2: Yes, but then I heard that sound. I take this little chair instead.
0: Manager Henry McGrogan muttrar lite, men finner sig och bullar upp med kuddar så att det ska bli extra bekvämt för Iggy Pop. November 26, 1986. Min första Iggy Pop-konsert på biografen Draken i Stockholm. Vid den här tiden är jag student, nyinflyttad i huvudstaden. Jag hänger ofta på rockklubbar. Ordentlig pluggis på dagarna, men en som längtar efter något vildare på kvällarna. Jag har på mig mammas gamla 60-talskappa i läder som jag tycker jag ser lite extra cool ut i. Och nya spetsiga skor, alldeles för dyra för mitt studielån. Iggy Pop kommer in på scenen i svart läderjacka och tajta jeans. Håret är kort och färgat mörkt just vid den här tiden. Liten, smal och väldigt muskulös. Det ser man när han slänger av sig läderjackan och t-shirten och fortsätter i bar överkropp. Han studsar runt över hela scenen, svänger armarna och böjer kroppen bakåt som någon sorts gummimänniska i vilda dansmoves. Jag blir helt golvad av hans röst, hans sätt att röra sig, hans utstrålning när han liksom naglar fast oss i publiken med blicken och energin. Han ser lite farlig ut. Och trots att han är så gammal, 39, nästan dubbelt så gammal som jag då, tycker jag att han är väldigt sexy.

Åren går, men den där fascinationen håller i sig. Jag fortsätter att gå på Iggy Pop-konserter. Och alltid förundras jag av den där energin han har på scenen och den där kroppen med alla musklerna. Det är svårt att få ihop med allt jag läst om hans destruktiva liv, alla skador och att han nästan knarkade ihjäl sig på 1970-talet. Och när jag, många år efter den där första konserten, är journalist bestämmer jag mig till slut för att försöka få en intervju med honom. Det är 2011. Jag skriver till olika skivbolag, konsertarrangörer och musikstudier som han jobbat med och börjar vänta på svar.

0: I flera år håller jag på med en lågintensiv mailbombning till skivbolagen och konsertarrangörerna. Jag får inga svar. Men 2016 får jag plötsligt reda på att Iggy Pop befinner sig i Radiohuset i Stockholm. Han ska spela in ett program till BBC och få låna en studio av Sveriges Radio. Plötsligt känns han så nära men ändå så hopplöst långt borta. Jag jobbar på Vetenskapsradion i Uppsala och försöker desperat få tag på den tekniker som står i studion med Iggy Pop. Och så svarar äntligen rätt ljudtekniker och då hör jag Iggy Pops röst genom hans mixerbord i studion. Tekniken räcker över luren till Iggy Pops manager som säger att Iggy inte har tid för intervjuer i Stockholm och att han aldrig ger några för en spelning. Men han ber mig mejla vad jag vill och jag skriver direkt. For many years now I've been trying. Och att jag mest vill prata om andra saker än hans musik. Jag vill prata om hans mycket speciella kontakt med publiken, hans mörka röst och hans kropp som är en sån viktig del av hans scenutstrålning. Jag får svar på kvällen. Iggy Pop har läst mitt mejl och pratar gärna med mig, men längre fram. Managern avslutar med "Let's stay in touch." Iggy Pop, eller James Newell Osterberg som han egentligen heter, föddes 1947 och växte upp i en liten stad nära Detroit i Michigan. James, eller Jim som han ofta kallas, var enda barnet. De bodde i ett husvagnshem i en trailerpark.
1: I had a little bedroom. It was maybe 4 or 5 feet wide by about 9 feet long. It's room for a little pallet and a little mini desk.
0: Han hade ett pyttelitet sovrum som nästan bara rymde sängen och har ofta berättat historien om hur föräldrarna till slut ändå bytte och lät honom få deras större.
1: They moved a standard size bed into the small room just enough so they could get in and out of bed, and I had single bed and my drum set set up all the time in the master bedroom.
0: För att det bara var där hans trumset fick plats. ...1967 blev Iggy Pop frontfigur i bandet The Stooges. Ett experimentellt, rått och utlevande band som nästan varenda rockmusiker som kommit efter har inspirerats och präglats av och som hyllas idag. Men då, i slutet på 60-talet och början av 70-talet, ansågs de alldeles för vilda och oförutsägbara. Här från ett filmklipp från 1970 med en oförstående reporter som ser en vild Iggy Pop hoppa ner och försvinna i publikhavet. I don't know just where, but we'll find him. Iggy Pop skadade sig ofta på scenen, ibland medvetet för att väcka uppmärksamhet, men också i olyckor när han full av adrenalin får runt. Och när han ibland provocerade publiken så att de kastade flaskor och annat upp på scenen.
2: Thank you very much to the person who threw this glass bottle at my head. It nearly killed me, but you missed again, so you have to keep trying next week.
0: Han sägs vara den som uppfann stage-divandet.
1: And I got to the edge of the stage and I did what I'd seen little kids do sometimes when they want attention from their parents.
0: Han gjorde ungefär som ett litet barn som inte får uppmärksamhet från föräldrarna, berättar han i dokumentärfilmen Gimme Danger, en film om The Stooges.
1: I thought I'm just going to fall forward. They'll catch me.
0: Iggy lutade sig ut och föll handlöst över scenkanten. I förväg hade han spanat in två lite runda tjejer som han tänkte landa mjukt hos.
1: And, they moved.
0: Men de flyttade på sig och han damp i backen.
1: My front teeth, which I've since had repaired, went straight through one of my lips.
0: Framtanden gick genom läppen. The Stooges tjänade knappt några pengar och de höll på mycket med droger.
1: We started looking dirtier and dirtier and skinnier and we're getting worse and worse. We're sinking fast. Some gigs I could get it together to sing, some I couldn't. Some gigs we'd show up on time, some we didn't.
0: De blev allt mer tärda och klarade inte av att passa tider eller ens spela på konserter ibland, berättar Iggy Pop i samma dokumentärfilm. 1974 la de ner helt och hållet. Då hade Iggy Pop redan kommit i kontakt med David Bowie som tog honom med sig till Europa och Berlin. En flytt som Iggy Pop själv har sagt räddade livet på honom.

0: This is Confidential.
1: Det där radioprogrammet som Iggy Pop höll på att spela in den där gången när jag första gången fick kontakt med hans manager, det var Iggy Confidential, en egen radioshow som han kört på BBC i snart 10 år nu, som är mitt bästa sällskap när jag lagar mat hemma. Då är det alltså Iggy Pop som kunnig, inspirerande programledare jag hör med en fantastisk radioröst.
0: This is a Confidential show. I'm Iggy Pop.
1: Jag älskar det där programmet, dels för att det verkligen hörs hur genuin hans kärlek till musiken är, men också för att han får mig att upptäcka sånt som jag aldrig hört förr.
0: From 1963 in the Motortown Revue performance at the Regal Theater in Chicago, and the Motortown Revue was hot.
2: Yeah, yeah. Ladies and gentlemen, now I'm going to do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie.
1: Bäst är det när han själv rycks med och inte kan hålla tyst under låtarna och utropa yeah och sånt.
2: Now I want you to clap your hand, come on.
3: Come on.
2: Yeah.
1: Som här, en gammal låt med det 12-åriga underbarnet Stevie Wonder med soul-legenden Marvin Gaye på trummor.
2: Yeah. Yeah.
0: Oh yeah. Marvin Gaye on the drum.

Inget får mig gladare i köket när jag lagar maten att göra det till de där förtjusta Iggy-utropen mitt i låtarna. Let's stay in touch, skrev ju Iggy Pops manager till mig då, för 6 år sedan. Jag gör det, försöker hålla kontakten. Först skriver jag ganska ofta så att minnet av det där första positiva svaret inte ska blekna hos manager Henry McGrogan. Men det är en svår balansgång. Dörren får ju inte slås igen helt. Ibland skriver jag lite längre, ibland bara any hope. Ibland får jag inte svar, då skriver jag igen och Henry McGrogan svarar snällt att han inte ignorerar mig men bara får väldigt många mejl. I mars 2018 skriver jag: kära Henry, nu har det gått nästan 1 år sedan jag senast hörde av mig. Jag har skrivit många gånger men inte säker på att du kommer ihåg mig. Jag får svar nästan direkt. Hi Lina, of course I remember you. Some people would have given up by now. 2022. Från en kinesisk lyckokaka får jag en lapp där det står: din uthållighet och envishet kommer att belönas. Jag skickar en bild på lappen till Henry McGrogan.

0: Efter att jag skickat bilden på lyckokakslappen om envisheten får jag svar nästan direkt från manager McGrogan. Ja, så är det, skriver han, och meddelar att jag kommer att få en intervju med Iggy Pop i Oslo i början på sommaren.
1: Nej, jävla!
0: Jag skuttar där ut på huvudredaktionen jublande och stör varenda kollega. I vanliga fall brukar man kanske få 10-15 minuters intervjutid med artister på den här nivån, men jag blir lovad över en timme. Det är mycket. Det kommer att bli en spretig intervju, för nu när Iggy Pop är 2022 års Polarpristagare är flera redaktioner intresserade. Jag ska göra ett längre kulturreportage och ett program till min egen redaktion om hans kropp och hälsa. Och så vill ju jag också prata om hans röst och sånt som vi båda gillar, som att läsa böcker. Bokar tåg till Oslo med god marginal, vill inte komma för sent till den här intervjun. Juni 2022 på Grand Hotel i Oslo. I det där rummet med de blå sammetsfåtöljerna där jag väntar. Jag är nervös. Hjärtat dunkar. Jag kollar igenom fusklappen med frågor om jag skulle få hjärnsläpp och hör plötsligt mig själv gå och viska formuleringar på engelska där i ensamheten. Så här brukar jag aldrig bete mig.
1: Hello.
2: Hi.
1: Hi. Nice to see you.
2: Hi, nice to meet you.
0: När Iggy Pop kommer in försvinner nervositeten direkt, för han har ett stort vänligt leende, långt blont hår, ovanligt på en 75-åring, klädd i svart linne och svarta mjuka byxor, barfota i grönröda tofflor av dyrt italienskt märke, specialgjorda för just honom med en platåsula på den högra, för det benet är kortare. Kroppen är lite sned, det är en av alla skador han ådragit sig genom åren. Han hasar ner till halvliggande i fåtöljen. Då åker linnet upp så att hans bruna mage blir bar. Han är artig, ber till och med mig om lov att få in en kaffe under intervjun.
2: Would it be all right if once we get started if I ask Henry to smuggle me in a shot of coffee?
1: It's absolutely okay.
2: Yeah.
0: Åren av hög musik på scenen gör att han hör dåligt. Jag måste sitta jättenära och han lyssnar väldigt uppmärksamt och håller högra handen bakom örat. Jag ber honom beskriva sin röst, den som har följt mig i decennier.
2: It's something that's gained a kind of fuzz over time and it's deep today because of what I was doing last night. It's a low, wide voice at this point with quite a bit of natural vibrato.
0: Den är distad, djup och bred. Extra djup efter gårdagens spelning och med mycket naturligt vibrato när han sjunger.
1: And it's getting darker and darker, isn't it?
2: I guess you could call it dark. I enjoy it.
0: Ja, man kanske kan kalla den mörk, säger han när jag använder fel ord på engelska. Jag menade ju djupare, men det finns också ett mörker i den. Förr i The Stooges sjöng han ofta med en mer gäll och vass röst för att höras genom de dånande gitarrmattorna.

0: Vi fortsätter prata med Iggy Pop efter nyheterna.
1: Och du lyssnar på P4 Jönköping. Kräftsäsongen ser ut att kunna bli ovanligt bra i år. En varm vår och en trivsam sommar har gett kräftorna goda förutsättningar att växa enligt Havs- och vattenmyndigheten. I Jönköpings län, som både har Vättern och många mindre sjöar, finns två arter av sötvattenskräftor, signalkräftan och den starkt hotade flodkräftan. Och även om flodkräftan är hotad är det bra att fortsätta fiska den på ett hållbart sätt. Därför är det viktigt att följa de lokala kräftfiskereglerna noga om du planerar att fiska kräftor. De finns på kommunens hemsida. Och idag avgörs en av, om inte den tuffaste simtävlingen i Värnamo. Reporter Melke Wahlström var på plats i Värnamo.
2: Ja, då står vi här då i Värnamo vid Vidöstens simmet då, som är en av Sveriges längsta simlopp i öppet vatten. Och jag står här med Anna Nomi som har simmat nu 28 kilometer ungefär så där. Hur är känslan?
3: Det blåser en del så det går inte så fort. Men det går.
2: Var den största utmaningen hittills att tycka utöver blåsten då?
3: Nej, men det är just det här när man redan har kört. Jag tycker det är mentalt sen när man ska svänga tillbaka. Ja, jag har klarat hälften nu, hälften kvar.
2: Hur tänker man när man tar sig an så här stort lopp då?
3: Det är bara att köra på. Det finns inte så mycket att tänka. Sen är det så att man får sätta på och sikta på någon som man kanske simmar ungefär lika fort och sen kanske simma om man har chans.
2: Vad är ditt mål då med att den här dagen och att den här tävlingen?
3: Klara av skiten.
2: Är det det enda målet?
3: Ja, egentligen. Det är det enda målet. Jag är ingen sådär. Det är bara hur man ska klara av både kroppen och mentalt.
2: Och det säger alltså Anna Nomi här som har simmat nu 28 kilometer här då i Vidösten simmet då här i Värnamo.
1: Melker Wahlström var det som var reporter där. En man i 25-årsåldern får villkorlig dom och ska utvisas från Sverige i 5 år efter att han har stulit eller försökt stjäla varor från olika butiker, 2 av dem i Jönköping. I maj försökte han plocka på sig rakblad värda 3 300 kronor i en butik men avslöjades. Och samma dag stal han en skjorta som kostade 1 200 kronor från en klädaffär i Jönköping. Han döms för liknande stölder i både Gävle och Sandviken. Mannen nekar till brott men döms alltså i Jönköpings tingsrätt och ska betala nästan 15 000 kronor i skadestånd. Den skabbräv som för några veckor sedan rörde sig i centrala Vaggeryd har inte setts till sedan dess. P4 Jönköping berättar om räven som väckte många reaktioner och oro, och familjen Lidén Eddeland såg räven på sin tomt när den drack vatten ur deras pool men hade svårt att få hjälp att ta hand om djuret. Kommunen uppmanade människor att sätta ut fällor och höra av sig om räven dök upp, men sen blev det tyst. Kommunen säger nu att djuret antagligen har självdött. Och det var allt för dina lokala nyheter. Mitt namn är Erika Tomins.
0: Du lyssnar på P4 Dokumentär, Iggy Pop och jag med mig Lena Nordlund, som har väntat på att få intervjua honom i åratal. Och nu sitter jag här med honom och vi har just pratat om hans speciella röst. Men det är något annat han tycker är ännu viktigare. Det är känslan för rytm som skiljer agnarna från vetet, säger Iggy Pop.
4: I would say that rhythm is the most impressive attribute of the performing musician to me. And it's also what separates those who are able to improvise in an exciting way from people who really only belong in the orchestra with something to, some notes to read and someone to direct them.

Det är rytmen som gör att han till exempel älskar Grace Jones version av hans låt Night Clubbing. En av låtarna han spelat i sitt radioprogram och som jag gungade med lite extra till hemma i köket eftersom jag också älskar den låten.

0: Her vocal's incredible on that, but it's the rhythm section that really nails it, you know?
1: Tänk att jag äntligen sitter i ett rum som liknar en gillestuga i Oslo och pratar New York-minnen med Iggy Pop. Iggy Pop är full av historier och väldigt bra på målande beskrivningar. Jag måste förstås fråga lite om den där tiden i Berlin med Bowie också. Det är ju den som många känner till och vill höra mer om. Men jag funderar också på hur jag ska lyckas komma in på det som jag helst vill prata om. Hans kärlek till böcker och simning. Nightclubbing är en av alla de låtar som Iggy Pop och David Bowie skrev tillsammans under den där kreativa tiden när de lyfte varandra i Berlin. Under ett enda år, 1977, kom de ut med 4 skivor, 2 var, som många tycker är deras mästerverk. Berlin 76-77 var väldigt annorlunda från hur det är idag. En stad utan trängsel och utan kommers, berättar Iggy Pop.
0: No commerce. No fucking people, really. Just a bunch of strange leftovers. Couldn't get out after the war. And oddball eccentrics who just liked it there.
1: De som var i Berlin var en hel del udda existenser. Folk som blivit kvar och inte kunde komma därifrån och en del kufar och gör det själv människor inom konst och kreativa yrken. Det passade de här 2 musikerna som behövde en kreativ nytändning. Det finns ett underbart klipp på YouTube från 1977 när Iggy Pop just släppt sin första soloskiva, The Idiot, och turnerar i USA med David Bowie. De är med i ett familjeprogram på dagtid, ett mysprogram med folkkära sångerskan Dinah Shore som programledare. Iggy far runt i bar överkropp och sjunger Fun Time och Bowie körar och spelar piano.
2: And Iggy Pop and David Bowie. You must be exhausted.
3: A little bit keyed up now.
2: I know.
1: Mest slående är att se hur glada de båda verkar.
2: Good heavens. You've known each other for years, haven't
3: you? Yeah, for 6 years.
4: Where did you meet?
3: What inspired this?
4: Where did you meet?
3: In a bar.
5: In a bar.
3: New York. New York. Yeah.
1: Särskilt David Bowie. Han ser liksom beundrande på Iggy Pop och skrattar överraskat och genuint åt Iggys alla svar på de oskyldiga intervjufrågorna.

0: ett ganska bra. Om jag spelar en rullande Lasse Stefans låt så tycker de att det låter liksom, de skulle kalla det för country, ja. Men så undrar de vad de sjunger och säger, det är ungefär såna texter också. Mm. Så, ja, det är ganska likt. Så att, jag har alltid haft en förkärlek för den här rullande, gungande musiken som går att dansa till. Men framförallt så har jag dratts till de här 3 minuters historierna.
1: Ja, det är det. Du berättade om just att det är berättelserna som är intressanta. Ja. Berätta om det.
0: Alltså en countrytext. Det råder en ständig diskussion om vad är country och vad är inte country. Mm. Den tycker jag är så larvig. För mitt svar på den frågan är alltid, om det är country för dig Anders, då är det country. Men vad som är country för mig, det är en riktigt, riktigt bra historia. Nästan som att man får in en roman på 3 minuter. Mm. Och man berättar mycket specifikt om en historia som både du och jag och oftast miljontals andra kan känna igen sig. Det är en svår konst. Man kan tänka sig, det är svårt att skriva en roman på 700 sidor. Det är lätt att skriva en 3 minuters låt som får in samma story. Nej, det är svårt. Mm. Det är de mycket bra på i country.
1: Och det är inte så mycket abstraktioner, utan det är väldigt mycket tydligt. I got a hole in my boat. I saw a girl. She had a ponytail.
0: Yes.
1: I met her. We drank whiskey.
0: Yes. Ja. Du är specific.
1: Mm.
0: Du är
1: mycket specific.
0: Du är väldigt specific. Och specifics är liksom generellt sett en vetenskapligt teoretisk förklaring kring countrymusik och countrytexter. Att man med hjälp av inom rockmusiken och popmusiken kan man ibland vara lite rädd för att vara specific, för att man tänker att det kan liksom, då känner folk inte igen sig, så är det bättre att vara allmän. Mm. Men det är det inte. Det är bättre att kalla henne för Rosalie om du bestämmer att hon heter det, än att kalla henne för baby, baby, baby.
1: Mm. Sant.
0: Det är lättare för dig, även om inte du känner någon Rosalie, så är det lättare för dig att översätta detta till någon egen historia om någon som kanske heter Rosemary.
1: Ja, jag ser Rosemary framför mig. Jag vill vara din Margareta.
0: Exakt.
1: Har du en klassiker?
0: Exakt. Ja. Och Bruce Springsteen är en annan sån som ligger utanför det direkta countrystråket, men som är mycket nära till detta. Han är också fenomenal på det. Han förflyttar en till bensinmackar och verkstäder och grejer. Och
1: vardagspoesi.
0: Vardagspoesi. Alltså, lyssna på countrymusik i bilen när du har tid att tänka och lyssna på texterna. Det har vi många gjort, det vet jag att du berättade för mig här innan att du också har gjort. Och det är liksom ett sätt att försvinna bort i en historia som säkert också i sina bästa stunder speglar dig själv och kanske hjälper dig själv vidare i livet. Mm, mm. Det är häftigt.
1: Du, idag är ju countryn stor även i Sverige, men det kanske inte alltid varit den genren som anses cool, utan töntig. Varför var den det?
0: Så länge. Nej, men det är klart att det fanns ju länge en sån här liksom hillbilly känsla kring det. Men det var också det att, jag kan ta ett exempel. På 80-talet när jag åkte till Göteborg, de har alltid haft bra countrykonserter. När på 80-talet var jag tonåring och åkte till Göteborg på countrykonserter, då var jag i sig tonåring. Men de andra i konsertlokalen, när vi lyssnade på David Allen Coe och Emmylou Harris och de som kom dit, de var jag över 60.
1: Mm.
0: Nu i somras var jag i Göteborg igen på Ullevi och såg den största countrykonserten i Skandinavien någonsin, när Luke Combs sålde ut Ullevi med 61 000 i publiken. Jag skulle säga att snittåldern där var liksom någonstans mellan 25 och 30.
1: Mm.
0: Så det har skett en stor förändring. Men när jag var liten så anses det var gammal folksmusik.
1: Just det.
0: Det är det ju inte längre. På topplistorna nu så har det ju blivit sensation den senaste tiden när de översta 5 platserna, alltså alla de 5 översta platserna på Billboard Hot 100, den viktigaste musiklistan i världen, är countrymusik.
1: Du, jag tänkte också det under 80- och 90-talet och 00-talet, alltså, fanns det en politisk underton i country också? Det är vapen, cowboyhatt, mellanvästern, lite MAGA-vibe, va? Har du stött på den för dem?
0: Absolut, och den har ju försvunnit rätt mycket, för att det är också en gammal fördom. Det är klart att det finns sådana inom countrymusiken. Det finns det inom hiphop, men inom dansmusiken och popmusiken också.
1: Mm.
0: Det lever fortfarande kvar att det finns en hel del sådana. Det här är ju en sydstatsmusik från de amerikanska sydstaterna, och det hänger ihop liksom med att man länge har tänkt på sin frigörelse där och så vidare, med 1000 andra grejer som inte jag kan. kan. Men det är inte en stor grej längre.
1: The White Man's Soul, sa Kris Kristofferson.
0: Ja, och Kris Kristofferson som skrev den här låten vi hörde innan med Johnny Cash är väl en av de största countryförfattarna någonsin.

0: frid över hans minne. Han var ju fenomenal på att berätta historier.
1: Mattias Hansson och den vi lyssnar på just nu. Vi kan prata country hur länge som helst, men vi ska prata lite jakt också, du och jag. Men först lite mer country. Choosing Texas. Ella.

0: Ella Langley där såklart. Och hon Drinking Jack All By Myself, Mattias Hansson, som är dagens gäst. Det är typiskt country.
1: Ja, och hur hon berättar den här historien om hur han har lämnat henne. Och det ser hon på sättet som han dansar two-step runt i rummet. Det är riktig country-lyrik.
0: Riktig country. Du, på kvällen så jobbar du med P4 Country, men på dagen så är du chefredaktör på tidningen Jakt.
1: Ja,
0: jägare.
1: Det stämmer.
0: Hur de intressena hör ju lite ihop, va? Jakt och country.
1: Så roligt att du säger det. Ja. När jag är och intervjuar amerikanska artister primärt för P4 Country, som vi ibland har som gäster, då händer det ibland att jag ställer en jaktfråga till dem. Mm. Varför gör jag det? Jo, för att 98% av de här amerikanska artisterna är också jägare. Och det har jag börjat sluta med, för att då vill de bara prata jakt. Det är deras stora fritidsintresse oftast, och någonting som många av de här amerikanska countryartisterna är uppvuxna med. Mm. Och så för mig så passar alltså det här med outdoors-livet, livet i naturen och livet i jakten och livet i skogarna passar väldigt bra ihop med mitt countryliv. Så för mig är det liksom ett drömliv att kunna kombinera de här två.
0: Var kommer jaktintresset ifrån hos dig?
1: Ja, det kom från samma där. Kom från när jag var liten. Jag var med morfar på fasanjakt. Och jag var väl 7-8 år när han gav mig 3 nyskjutna fasaner som jag skulle hålla. Och jag var ju livrädd. De här sprattlar fortfarande och var varma och jag skulle hålla dem. Men blev också oerhört fascinerad av det här samspelet mellan hundar och människor och jakt och så. Och jag vet att det är många som har mycket åsikter om jakt, och det tycker jag man ska ha. För det är en viktig, det är liksom en allvarlig sak man håller på med. Så att, det är fritt framför har jag åsikter. Jag tillhör de som tycker att jakt är okej i mycket organiserade former. Och det är det ju i Sverige.
0: Mm. Har du lyckats föra intresset själv över till dina barn?
1: Ja, det har jag gjort. Inte till alla barn än. Men till några av barnen har jag lyckats göra det. Jag passar på att vara mentor. Senast nu innan jag kom hit idag så var jag på skjutbanan med en kompis i min egen ålder som precis har börjat jaga, och invigde honom i lerduveskyttets ljuva underbara värld. Mm. För det är som golf ungefär. Det ser väldigt lätt ut, men det är mycket, mycket svårt. Mm. Alltså roligt.
0: Mattias Hansson, du ångar ju country. Det är jakt och det är musiken och det är berättartraditionen. Du kommer hit med en kortärmad skjorta, du har en keps på dig, du har en imponerande mustasch. Du är väldigt mycket American boy.
1: Ja, eller en vanlig skånepåg, för att skillnaderna är ganska få. I Amerika pratar man om någonting som heter country class. Vi pratar mycket om klass i Sverige också. Då pratar vi om arbetarklass, överklass och och mellanskiktet. I Amerika finns det en klass till, och det är country class.
0: Du country class.
1: Den innebär egentligen att man är gästvänlig, snäll, inbjudande. I deras fall också gudsfruktig, det kan inte jag svära mig in på. Men att man är en sån som bjussar på kaffe när någon knackar på dörren. Mm. Och det får jag nog säga att det skulle jag göra. Mm. I Stockholm där jag bor nu är det inte så många som knackar på dörren. Men om du kommer, då är kaffet på.
0: Då är kaffet på. Du är journalist. Också. I en intervju du gjorde för ett antal år sedan så pratade du om en artist som du inte hade velat intervjua, med motiveringen: hur intervjuar man Gud? Minns du vem det var?
1: Möjligtvis om det var Dwight Yoakam kanske. En av mina stora idoler.
0: Thåström var det.
1: Ja, Thåström, ja. Ja, det kan jag mycket väl tänka. Han var och är en stor, stor förebild för mig musikaliskt. Han ligger långt ifrån countryn, kan man säga, på många sätt.
0: Verkligen.
1: Men han är en mycket bra historieberättare.
0: Ja.
1: Så att det har han väl möjligtvis...
0: Av alla du intervjuat, vem har du blivit starstruck någon gång riktigt ordentligt?
1: Ja, nu har jag ju förmånen att få träffa många av de största countrystjärnorna. Tyvärr har jag än så länge inte fått träffa Dolly och inte Willie. Det är ju två liksom stora sådana.
0: Willie Nelson, Dolly Parton.
1: Exakt. Mm. De hoppas jag verkligen att jag ska få träffa någon gång. Men riktigt, riktigt starstruck blev jag en helt annan gång när jag var ung och fick träffa Anders Sjöholm från Klippan. Han kallar sig för Stry. Han spelade Ebba Grön och Imperiet. Mm. Och Kriminella gitarrer var han med, och Garbochock. Alla de här banden som jag älskade också när jag var liten. Så jag hade en liten skivhög med countryskivor och sen hade jag en med kriminella gitarrer. Så när jag fick träffa Stry Terrari för första gången, då var jag alltså, då var jag inte mycket att räkna med. Alltså. men annars så är det så att skillnaden mellan att intervjua, tycker jag, musikstjärnor i andra genrer jämfört med countrygenren är att, alltså, jag måste säga att till 99,9% så är countrystjärnor och countryartister otroligt tillmötesgående. Nästan för snälla och trevliga och vänliga.
0: Men många stora stjärnor som kommer, som är jättestora i USA, kanske för 20 år sedan då, som kom hit och besökte Sverige, var gigantiska i USA, men ungefär som att Magnus Uggla hade kommit till Los Angeles, ingen vet vem de är, så kom ju de hit och ingen visste vem de var i Sverige. Hur förhöll de sig till det, att vara ett liksom okända här?
1: Ja, alltså de får fortfarande förhålla sig till det, för att många artister som jag ser i USA på utsålda arenor med liksom 60, 70, 80 tusen kommer hit och spelar på ställen för liksom 700. Och de gör det för att, för dem är det ju en jättemöjlighet. De tycker det är roligt att spela på småställen, det kan de inte göra i Amerika. De tycker generellt sett det är roligt, och så fascineras de, framförallt när de är i Sverige och Skandinavien, över att alla i publiken är tysta och lyssnar på deras låtar och klappar sen. I Amerika står alla och skrålar och dricker bärs och tjoar under låtarna. De tycker det är underbart att spela i Sverige och känner att publiken lyssnar på varenda ord. Och det gör vi.
0: Svensk publik är bästa.
1: Ja, det tycker de.
0: Mattias Hansson är P4 Countrys kung, får man väl ändå säga. Tack.
1: Det var väldigt snällt sagt. Ikväll så sänder vi ett program med Liz Rose, som är en av de största låtskrivarna. Hon har skrivit en massa låtar till Taylor Swift och andra countrystjärnor. Hon är inte kung, men hon är drottningen.
0: Tack för att du kom hit, Mattias Hansson.
1: Tack.

0: Ed Sheeran och Camera i P4 Extra som fortsätter en hel timme till. Men först så blir det Ekot.
1: Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn. Partiet föreslår att drygt 37 000 kronor sätts in på kvinnans premiepensionskonto. Men redan nu får partiets förslag kritik från flera håll. Ekots Ivan Garcia berättar.
2: Saco, som är Sveriges akademikers centralorganisation, kritiserar förslaget för att riktigt straffar de som studerar och dubbelstraffar kvinnor som studerar till kvinnodominerade yrken. De menar att först får de låga löner eftersom de jobbar i kvinnodominerade yrken och sen får de låg pension dessutom med Kristdemokraternas förslag. Och även socialdemokratiska studenter har gått ut och kritiserat ett förslag som de menar är ineffektiv och drabbar unga.
1: Rapporterar Ivan Garcia. I Ukraina har minst 4 personer, varav ett barn, dött i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Det uppger lokala myndigheter. Det kommer även uppgifter om flertalet skadade. Samtidigt kommer rapporter om att ytterligare dussin explosioner hörts i staden och att bostadshus och bilar träffats av ryska robotar. Sport. Fotbollen som Diego Maradona gjorde sitt kända Guds handmål med väntas säljas för miljonbelopp på auktion i Texas senare i augusti. Det var i kvartsfinalen i VM 86 som Maradona med hjälp av sin vänsterhand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Argentina vann matchen med 2-1 och senare även hela mästerskapet. Igelkottar efterlyses. De saknas nämligen på flera ställen där de borde finnas. WWF och Nordens Ark ber allmänheten om hjälp att rapportera in alla igelkottar man ser, levande som döda. Jessica Ångström på Världsnaturfonden WWF sa så här i Naturmorgon i morse.
3: Det går ju sämre för igelkottar, både i Sverige och runt om i Europa, samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar.
4: På SLUs rödlista står igelkotten som sårbar. Läget för arten bedöms alltså vara värre nu än för ett par år sedan när den stod som nära hotad. Naturvårdsverket föreslår att igelkotten ska fridlysas. Så här låter en igelkott som känner sig hotad. Det här är en igelkottshane som uppvaktar en hona.
1: Och reporter här var Klara från Jägerfält. Och med det så avslutar vi Ekot klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: Välkommen tillbaka till P4 Extra och timme 2 där vi ska prata om förtjusningen och faktiskt fasan med AI. Sen ska ni få träffa pensionärsgruppen som samlas och pratar, men de har en strikt regel. De får inte nämna vare sig sina krämpor eller barnbarn. En rejäl utmaning där. Vad tycker egentligen krogpersonalen om misstagen du gör på restaurang, undrar vi också. Sanningens ögonblick om en stund. Och så säger vi hallå till Martin Rolinski som skapade en egen fest i Nynäshamn efter att Nynäskalaset blivit inställt. Fram till 15 är vi med där och vi inleder andra halvlek med Taylor Swift och I Knew It.

0: 6 minuter över 2 och nu ska vi prata om förtjusningen och fasan med AI. Tidigare har det rapporterats att några av de största avancerade AI-modellerna under säkerhetstest lyckades ta sig förbi sina begränsningar och hacka sig in i ett annat AI-system, helt på eget bevåg. Samtidigt har biologer för första gången lyckats skapa nya virus med hjälp av AI, vilket både ger hopp om medicinska framsteg och skapar lite oro. Och detta får jag nu undra, hur bekymrade ska vi vara för AIs framsteg? Linus Larsson, techreporter på Dagens Nyheter, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det har ju varit en del händelser den senaste tiden där AI-modeller har hackat sig in i andra system. Kan du berätta, Linus, vad är det som har hänt?
1: Ja, det som hände var här i somras så var det, höll OpenAI, företaget bakom ChatGPT, på att experimentera med 2 stycken nya kraftfulla AI-modeller som inte släppta till allmänheten. Och en av sakerna man gjorde då var att man ställde de här inför ett slags test som man använder där AI-modellen ska försöka träna sig själv på att hacka ett system i en sluten kontrollerad miljö för att testa sina egna förmågor, ett slags prov kan man säga. Och en av de här modellerna verkar då ha beslutat sig för att det smartaste sättet att lösa det här, det är inte att lösa uppgiften som det var tänkt, utan det är att bryta sig ut, se till att få internettillgång, vilket den inte skulle ha egentligen, och hacka företaget som har gjort det här testet i jakt på ett facit, ungefär som en skolelev som rusar in, som smyger in på rektorns kontor och snor facit till morgondagens matteprov. Sådär. Och på den här vägen så utförde de spektakulära dataintrång mot dels företag som hade facit då, eller hade utvecklat det här testet, men också ett flera företag på vägen där de använde stulna lösenordsuppgifter och så. Och det här var alltså, om man ska tro det som OpenAI säger, var någonting som den kom på själv att den skulle göra, så att säga. Det låg inte i instruktionerna, utan den såg bara att det här var det mest framkomliga vägen för att lösa uppgiften jag är ställd inför.
0: En AI-modell som inte tolkar eller ens följer instruktionen, hur oroande är det?
1: Ja, eller snarare följer instruktionen men väldigt bokstavligt, för den var ju bara sagt det här, lös det här problemet, och om den då inte har fått ytterligare instruktioner, det är kanske något i stil med utan att bryta in på några andra ställen eller utan att begå några brott eller någonting sånt, så tolkade den ju sin uppgift väldigt, väldigt bokstavligt och gjorde vad den tyckte var det bästa sättet att lösa det.
0: Så den tolkade det som att lösa det här med vilka medel som helst. Så tolkar det.
1: Lite så, precis. Ja. Och det verkar ju som att den här har inte försätts med såna, förmodligen för att den ansågs vara intern och bara hålla sig i en sluten miljö, så hade den inte försätts med såna spärrar som man normalt sett ska lägga in i såna här system. Det för tanken lite grann, det är ju väldigt mycket ett science fiction-scenario måste man ju säga. Ja. Även om man inte ska börja tänka att den har liksom fått ett eget medvetande eller så. Det här är statistiska system som är, det är mjukvara, det är inte liksom en varelse eller någonting sånt. Men det är för tankarna till ett gammalt tankeexperiment här som filosofen Nick Bostrom kom med. Han tänkte sig så här, att långt innan de här systemen ens fanns så filosoferade han kring, se att man har en kraftfull AI som man ger uppdraget skapa så många gem som möjligt. Jag vet inte varför han valde just gem, men han sa så, och då använd bara din intelligens för att hitta det bästa sättet att skapa många gem. Vi säger inte exakt hur du ska göra, ditt mål är bara att skapa många gem. En sån AI skulle då kunna dra slutsatsen att ett stort hinder mot gemtillverkningen för att en människa kommer och stänger av mig och mina gemtillverkarmaskiner. Så jag passar på att utrota mänskligheten, för då får vi flera gem. Alltså, om man inte sätter gränser och gör mer instruktioner och sätter stopp för vissa sådana saker, så skulle en AI kunna komma till sådana slutsatser. Och det här är ju, det är inte alls lika farligt, inte lika illa, men det är åtminstone pekar i samma riktning lite grann.
0: Så problemet är att vi måste sätta mer gränser när vi ger instruktioner till AI, är det det som är?
1: Ja, det måste man nog, och förse dem. Och dessutom förbluffade var att man inte skulle ha övervakat det här bättre. Det här verkar pågått liksom i flera dagar utan att de upptäckte vad som höll på att hända. Och det måste man ju säga, om det verkligen bara vara en tabbe, då är det ju väldigt, väldigt klantigt och anmärkningsvärt av OpenAI. De borde ha sett att det här höll på att hända långt innan det han går så långt som det gick.
0: När man läste om det här, Linus, när man läste om det här så fick man ju uppfattningen, och många med mig, om att AI har en egen vilja nu.
1: Ja, det tror jag inte man ska säga. Alltså, ibland man kan säga att den gjorde det på eget bevåg, för den tog initiativet själv. Så där. Man ska inte blanda ihop det här med att den har blivit självmedveten eller någonting sånt. Folk blir, vissa tenderar att dra den typen av slutsatser för att det kan kännas så. Det tror jag är fel och ganska farligt att göra. Man ska tänka på det här som det är mjukvara, men det är väldigt, väldigt avancerad mjukvara och en typ av mjukvara som beter sig väldigt speciellt och ibland oförutsägbart, till skillnad från ett mer konventionellt program som bara är en serie instruktioner som gör det man säger åt den.
0: Vissa experter säger också att det kan vara ett PR-trick, allt det här från AI-bolagen.
1: Ja, alltså jag har hela tiden hållit en dörr öppen för det, för men samtidigt så vore det ett sånt otroligt högt spel. Alltså det är PR-trick skulle det kunna vara, för att ja, det är klart att de visar att någonting har gått fel här, men samtidigt så blir det en demonstration över hur oerhört kraftfulla de här systemen är. Och det kan ju finnas ett PR, när det väl hade hänt så kanske de sa, det här spinner vi på, det här går vi ut med, det här pratar vi öppet om för att det kommer nog ändå, vi kommer framstå som väldigt avancerade. Men om det helt och hållet skulle vara ett PR-trick, att de medvetet lämnade den här öppningen eller i smyg av några sådana instruktioner bara, det vore i alla fall, det vore ett väldigt högt spel, för det här är ju brott. Alltså, den har ju begått dataintrång. Så kan man fråga sig vem ska hålla ansvaret. Man kanske inte kan dra en AI inför rätta, men det är ju ett brott som har begått, och det skulle kunna bli stora skadestånd och så. Så att skulle det vara en ren PR-kupp, så är det i alla fall en väldigt farlig typ av PR-kupp.
0: Slutligen, Linus Larsson, techreporter på Dagens Nyheter. Vilket område inom AI känner du att det där är lite läskigt?
1: Jag tycker nog att det är... Ja, bra fråga. Jag tror egentligen det handlar väldigt mycket om, kanske mindre om områden och mer om, i det här fallet verkar man ju ha tänkt att vi behöver inga säkerhetsspärrar för vi håller det internt, men det tror jag är det verkar ju vara ett farligt sätt att resonera, för om den är oreglerad på det sättet, så kan den ju få förmågan att bryta sig loss, och då är den plötsligt inte så intern som man hade tänkt på. Så det måste ju vara en lärdom i det här, att även om att i varje situation, även om man tror att man har koll på läget, så måste man nog vidta den typen av skyddsåtgärder.
0: Tydliga direktiv: gå dit, men gå absolut inte dit.
1: Ja, precis. Man kan ju dra, det finns ju de här klassiska science fiction-historierna liksom, med robotlagare. Så man kan ju se det som en form av robot det här, även om det är mer mjukvara än fysiska robotar. Att man kan grundinstruktionerna, skada aldrig någon, begå aldrig ett brott och den typen av... Det är ju ren science fiction-tanke, men det blir liksom aktuellt nu.
0: Engagerande och bra. Linus Larsson, techreporter på Dagens Nyheter. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Lena Philipsson, månsken i augusti i P4 Extra. Varje tisdag träffas ett gäng pensionärer i Läroverksparken i Falun för att fika och prata. Men två ämnen har gruppen kommit överens om att inte prata om. Sjukdomar och barnbarn. Nu har jag med mig Gunilla Barka. Du var med och startade upp de här träffarna för SPF Seniorerna. Välkommen till P4 Extra, Gunilla.
1: Tack, tack.
0: Hur kom ni fram till det här att ni inte ska prata om barnbarn i olika krämpor?
1: Ja, det började under pandemin, så vi är inne på vårt sjätte år. Och när vi började så var vi inte så många som träffades. Och ja, vi var omkring 80 år, och när vi kom, den ena halta här och den andra hade krycka. Och så började vi berätta om hur vi mådde. Och det tog så mycket tid, så då sa vi nej, vi pratar sjukdomar 10 minuter. Och sen barnbarn 10 minuter. För barnbarn kan ju också dra iväg och man kan prata hur länge som helst. Men eftersom vi är gamla, som sagt, de flesta av oss är kring 80, då är våra barnbarn mellan 25 och 35, och då är inte så mycket att berätta och skryta om. Så då sa vi, då begränsar vi det också. Så kan vi prata om annat, och det gör vi.
0: Hur strikta är ni på de här 10 minuterna? Får man ha bestraffning? Eller?
1: Och vi är inte så stränga heller. På sjätte året, och vi är 40 stycken nu istället för 7-8. Så det pratas inte sjukdomar. Men om det är någon som kommer och har opererats eller är sjuk eller har någon man som är dålig, så pratar vi naturligtvis om det. Det är inte så strikt. Men barnbarnen tror jag har helt flipprat ur nu. Ja, det har vi inte så många. För nu har vi barnbarnsbarn, och de är inte så nära. Så vi måste prata om
0: dem. Nej, de behöver inte prata om så mycket.
1: Nej, de har sina egna mormor och farmor emellan. Det är långt till barnbarnsbarn egentligen.
0: Ja. Ja. Du, varför är det just de två ämnen som barnbarn och krämpor som pensionärer gärna pratar om hela tiden?
1: Ja, varje generation har vi sitt prat, och när man då börjar att bli pensionär, då är ju barnbarnen högaktuella. Då är de ju, de kommer på rad där, och sjukdomar finns ju alltid, men det är ju ganska nedstämt när man pratar sjukdom. Men jag brukar säga att varje generation har sitt. Jag vet när vi fick barn på 60-talet, och jag ringde till min mamma och sa, och hon har fullt med prickar på stjärten, vad ska jag göra? Ja, ha på lite potatismjöl, sa hon. Och så berättade jag det för alla i parken, att när vi satt vid sandlådan, ha på potatismjöl, det hjälper. Så varje generation har sitt prat.
0: Ja, så är det ju. Och nu på tisdagsfikat då, om några dagar, vad pratar ni om istället då för barnbarn och krämpor?
1: Ja, vi pratar allt möjligt, och det har blivit så att vi har startat några nostalgigrupper, för det är fler som vill prata lite närmare varann. Så vi har 3 nostalgigrupper som träffas också på tisdagarna, och då pratar vi hur det var förr, hur vi var då. Vi var inte alltid små runda tanter, utan ja, något av oss vann skol-SM, och en tant sa att ja, jag var flygvärdinna bland de första som flög karavellen till ner till Mallorca, och vi alla tittade på henne och tänkte, detta möjligt? Men hon hade ju inte alltid varit en liten rund tant.
0: När ni började med det här då, var det flöt samtalet på då när ni inte fick prata barnbarn? Eller tog det emot, ja, lite grann? Var det uppförsbacke?
1: Nej, det var inget uppförsbacke. Det var nog många som var lite glada, som inte kanske har så mycket barnbarn. Tyckte väl att det var skönt, och slipper vi höra på alla barnbarn. Ja, så nej, det har inte varit någonting sånt. Utan vi har pratat, som sagt, allt möjligt. Mm. Och resor, för vi är ju en generation som har fått rest jättemycket. Det är runt om i världen, inte bara på karavellen till Mallorca, utan ja, vi har varit runt om i världen. Vi pratade om Machu Picchu här om tisdagen vi satt, och vi var ganska många som hade varit på Machu Picchu och vandrat. Och Kina har vi varit, Sydafrika.
0: Så ja. Det finns så mycket som helst att prata om, förutom barnbarn och krämpor, hör jag ju.
1: Ja, absolut.
0: Gunilla Barka, jag får tacka dig för att du var med i P4 Extra då, och hoppas att ni får det trevligt nu då, om 3 dagar nästa tisdag.
1: Det har vi, och då ska vi åka på en kulturresa. För vi har gjort så här att efter varje sån här sommar så får vi åka iväg någonstans. Och då åker vi med buss till Gävle och till Bönan, och så blir det.
0: Det låter jättehärligt. Ja. Hälsa alla från P4 Extra då.
1: Det ska jag. Ja. Tack för det.
0: Hej då, okay. Gunilla. P4 Extra fortsätter med Neil Horan och Dinner Party Smaskens.

0: Som vi hörde tidigare i P4 Extra idag så intar The Weeknd ikväll Strawberry Arena i Stockholm för den första av tre konserter. Och artistens musik har betytt väldigt mycket, i alla fall för 17-åriga Iris Engdahl från Borås. När hennes pappa plötsligt gick bort så hjälpte musiken henne genom sorgen. Och med mig nu har jag Iris Engdahl och mamma Sofia Engdahl. Välkommen till P4 Extra båda två.
1: Tack.
0: Din pappa Iris och din man Sofia Joel gick bort för 5 år sedan. Jag vet att det var väldigt plötsligt. Vad var det som hände, Sofia? Kan du berätta?
1: Vi var uppe i våran nyköpta andelsstuga i Funäsfjällen och skulle vila upp oss efter en period när jag hade varit sjuk och han hade ställt upp. Och han skadade sig i ett skidspår i en nedförsbacke och skadade knät illa. Mm. Efter ett tag då så ledde det till att han fick akut lungemboli på grund av proppar som hade bildats i knät och gått upp i lungorna. Så han dog hemma hos oss.
0: Och hur bearbetar ni sorgen idag?
1: Vi pratar jättemycket om Joel. Han är alltid med oss. Mm. På ett eller annat sätt. Vi hoppas på flera, men han, vi slutar aldrig prata om honom. Han är fortfarande min man som jag är kär i. Och Iris pappa som har format henne under många viktiga år.
0: Att det händer så där plötsligt, hur hanterar man det? Kan man förstå det?
1: Nej, fast samtidigt så blir det så otroligt tydligt, för att plötsligt så är han ju inte där. Så att det är både och. Men jag kan fortfarande inte förstå att han inte kommer tillbaka. Jag drömmer jättemycket om honom, och hade jag inte haft min fantastiska familj, eller vi haft vår fantastiska familj omkring oss, och vänner som plockade upp oss när vi, åtminstone jag, föll ihop fullständigt, så, och även sjukvården och sådär, så hade det inte gått så bra. Men vi har haft ett fantastiskt stöd om oss.
0: Mm. Och du har din dotter Iris med dig, bredvid dig just nu. Om jag frågar dig då, Iris, vad betyder Joel för dig?
2: Han betydde allt för mig. Han var min största supporter i livet, och han var min bästa vän, och vi var otroligt nära, vi två, och sen också som familj.
0: Mm. Ja. Jag vet att ni delade ett stort intresse gemensamt, The Weeknd.
2: Ja.
0: Han som ska uppträda ikväll. Kan ni berätta om vad The Weeknd har betytt för er?
2: Han har precis supermycket. Han var, eller är liksom en liksom så viktig person i mitt liv nu efter pappa hade dött. Och hans musik är liksom min stora trygghet. Om jag liksom mår dåligt så lyssnar jag mycket på honom, och han får alltid mig att må mycket bättre.
0: Så det var pappa som introducerade Weeknd för dig. Varför blev det just The Weeknd?
2: Han har så mycket liksom känsla i sina låtar, så att han liksom fångar upp en, och man mår liksom ofta bättre efter man har lyssnat på honom. Liksom gjort innan.
0: Mm. Jag vet att på Joels begravning så valde du en Weeknd-låt, Iris. Ja. Vilken valde du och varför?
2: Jag valde High for This. Eftersom att det var pappas favorit, The Weeknd-låt. Mm. Och den betyder mycket.
0: Vad betyder den för dig?
2: Jättemycket. Den lyssnar jag på när jag tänker på pappa och så. Mm.
0: Ja. Jag vet att ni byggde hela begravningen runt musik. Det var ett stort intresse som ni alla tre delade, Sofia.
1: Mm. Ja, verkligen. Jag och Joel lyssnade mycket på samma musik, och under hela vårt förhållande så hade vi ja, det var många, många låtar som var våra låtar. Och vi åkte runt mycket i bilen och lyssnade på låtar där i början för många, många, många år sedan. Och ja, vi lyssnade jättemycket på särskilt vissa låtar som, ja, betydde särskilt mycket för oss. Så att det var jättefint och viktigt att få bygga begravningen kring den musiken. Och bara den musiken faktiskt. Ja, det var bara låtar som betydde något för Joel och mig och Iris.
0: Mm. Och nu ska både du, Iris, och Sofia, ni ska gå på The Weeknds konsert.
1: Mm.
0: Hur känns det då?
2: Nej, men det ska bli superkul. Jag är otroligt pirrig.
1: Ja, kul.
0: Är det några speciella låtar som du ser fram emot?
2: Alla.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och vad är det för speciellt med Weeknd som du gillar då, Iris?
2: Nej, men han känns så snäll liksom, och genuin. Ja, och han, ja, nej, men han verkade som en riktigt snäll person.
0: Okej. Okay. Ska ni gå ikväll eller ska ni gå imorgon eller övermorgon?
1: På måndag faktiskt.
0: På måndag ska ni gå.
1: Mm.
0: Och ni har bara säten, Issa?
1: Ja, Iris säger det.
0: Ja.
1: Jag har studerat noggrant var man ska sitta.
0: Om Iris får bestämma så tror jag att det är bra platser inför Weeknd på måndag. Så tack så jättemycket för att ni var med i P4 Extra, Iris och Sofia Engdahl. Och här kommer då, Iris, din favoritlåt, särskilt i förskott, av The Weeknd, Repeat After Me.

0: Du lyssnar på lördagsupplagan av P4 Extra, och lördagar, ja, då passar det ju bra att gå på krogen. Men många misstag görs på restaurangen. Du kommer tidigare din bokning, får för att du vill byta bord, vill lägga till och dra ifrån när du ska beställa huvudrätten, krångla och säga att maten är toppen fast du egentligen är missnöjd. Det där är ju en klassiker. Men vad tycker då folk som jobbar på krogen om hur du och vi beter oss? Dessa hemligheter ska vi blottlägga med hjälp av Agnes Fällman. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej! Hey. Fy fan vad kul att vara här.
0: Wow!
1: Ja.
0: Vilken energi.
1: Exakt.
0: Du är kock.
1: Ja.
0: Och är en del av gänget som driver på den Hänt på restaurang.
1: Exakt. Mm. Kocken som alltid är rätt.
0: Kocken som alltid är rätt. Okej. Okay. För de som inte har hört, berätta om podden.
1: Nej, men det är ju en humorpodd. Den har ju funnits jättelänge. Den grundas ju i Facebook-kontot Hänt på restaurang där vi publicerar lyssnarhistorier.
0: Mm.
1: Så podden går ju ut på att vi berättar om saker som har hänt på restaurang som våra lyssnare skickar in till oss.
0: Mm.
1: Ja, vi dömer gäster helt enkelt.
0: Ni dömer gäster, ni dissar gäster.
1: Ja, men det är ju en podd av krogisar för krogisar egentligen. Men alla är ju självklart liksom välkomna att lyssna på den, även om man inte jobbar på krogen.
0: De som jobbar på krogen, finns det ett dolt förakt mot gäster?
1: Nej, men det är fan, det är en referera liksom, man kan relatera till podden om man jobbar inom restaurang liksom.
0: Men du, har kunden alltid rätt?
1: Alltså jag tycker ju fan inte att kunden har rätt alltså. Men jag är en sån klassisk kock. Alltså jag tror att det här är en vanlig kockgrej, att man vet vad man gör. Alltså självklart finns det skitdåliga krogar, men om man har koll på läget så har inte kunden rätt, tycker jag.
0: Nej, aldrig.
1: Jo, alltså, ja. Absolut ibland.
0: Men du, alltså om vi går in på specifika händelser som händer på restaurang, om man, hur många gånger till exempel får man skicka tillbaka en maträtt?
1: Alltså jag kan tycka, om det är personlig preferens, du tycker inte om hur det smakar.
0: Nej.
1: Så här, jag gillar inte pepparsås. Nej. Synd, du har beställt pepparsås. Du kan inte skicka tillbaka den tallriken. Men är det något fel på maten, då tycker jag självklart att man ska skicka tillbaka maten.
0: Men smaken är ju som bakar, om du gillar pepparsås men inte den här pepparsåsen.
1: Nej, synd för dig. Det är bara att tugga i sig.
0: Bara i sig.
1: Men man väljer ju också restaurang, tycker jag. Mm. Alltså det är så här, det beror på vad du liksom, om du vill gå till kvarterskrogen som bara serverar sushi och beställer peppar och sås där, alltså då kanske du får skylla dig själv.
0: Mm.
1: Lite så.
0: Okej. Okay. Ja. Okej, okay. Och dricks då? Hur ska man tänka med dricks? Ingår det?
1: Alltså det är ju lite speciellt när man snackar liksom i Sverige. Jag dricksar nästan alltid.
0: Ja, men det är ju alla restaurangfolk, men kunder, vanliga dödliga som jag.
1: Jag tycker beställer man en öl i baren behöver man inte dricksa.
0: Nej.
1: Liksom så. Men uppskattar man servicen och maten var jättegod, då tycker jag absolut att man kan dricksa.
0: Varför ska man dricksa just på restaurang?
1: Ja, men man kan
0: de gör ju bara sitt
1: helst.
0: Jobb. De liksom, ja, men bär ut maten. Ja, men det är ju lite grann i arbetsbeskrivningen.
1: Ja, men det är ju skillnad på service och service, kan jag tycka.
0: Okay.
1: Men dricksa om du vill, dricksa inte om du inte vill. Alltså det är ju frivilligt trots allt.
0: Okej. Okay. Ska man säga till om man inte är nöjd med maten, tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Om det är något fel på maten. Men har du ätit upp hela tallriken och ändå säger att du inte tyckte om det, då kanske den informationen inte är så nödvändig.
0: Mm, okay.
1: det liksom.
0: Det är en klassiker. Varför
1: ja,
0: åt du upp det då?
1: Verkligen.
0: Men hur mycket ska man äta innan man säger att det här var ingen bra? Halva kanske?
1: Nej, men alltså, har du smakat och tagit en tugga och sen bara, nej men det här smakar inte som det ska. Då ska man nog säga till så snart som möjligt, skulle jag säga.
0: Mm. Och det här med att dela upp notan då, hur gör man det på bästa sätt om man har i ett större sällskap?
1: Men alltså den här frågan ens existerar, tycker jag är helt sinnessjuk.
0: Hur då?
1: Nej, men det finns ju Swish.
0: Ja.
1: Alltså hur kan vi inte ha kommit längre i samhället liksom, att folk fortfarande vill dela upp sin nota? Alltså jag tycker det är helt sjukt.
0: Mm.
1: Nej, men swisha. Alltså, eller swisha då innan om den personen som ska ta notan inte har råd.
0: Ja. Du, ni har ju delat i podden med av många historier där gäster betett sig märkligt. Har du någon historia som sticker ut som du kommer ihåg så här som ni har pratat om?
1: Gud vad svårt. Alltså jag tycker nästan att de historierna som sätter sig på minnet liksom starkast, det är ju de som är så här från kockperspektivet, så det är ingen gäst. Men det är min kompis också som råkade liksom sticka en kniv i bröstet i början på hela servicen, och så jobbade han liksom helt typ skottskadad hela kvällen. Alltså det är sjukt.
0: Hur menar du då? På sig själv?
1: Ja, på sig själv. Det är helt sjukt.
0: Hur gick det till?
1: Nej, man skulle öppna ugnen och så råkade han liksom fick någon fel grej i hjärnan och stack kniven i bröstet istället.
0: Han öppnar ugnen och sticker en kniv i bröstet?
1: Jag vet inte. Det är helt sjukt. Jag får lyssna på potten för att höra det.
0: Varför men har man en kniv i handen när man öppnar ugnen?
1: Ja, men det är många gånger man håller en kniv i handen fel.
0: På något sätt så kom.
1: Ja, alltså en gång har jag haft en kock som råkat tappa hela kniven rakt ner i foten också.
0: Ja. Vi ska ha en lista. Jag har en låt först, eller ska jag spela lite? Vi ska spela musik, sen ska du få delge en lista på 5 misstag som gäster gör på restaurangen.
1: Ja.
0: Kan du förbereda det?
1: Ja,
0: under det är alltså, ja. Ava Max och Sweet Butt och så en gäst i din värld, Psycho.
1: Mm. Härligt.